0: Əlil ana sabah dəni. Əlil, əlil ana sabah dəni. Əlil, əlil ana sabah dəni. Əlil, əlil ana sabah dəni. Əlil, əlil ana sabah dəni. Əlil, əlil ana sabah dəni. Əlil, əlil ana sabah dəni.
1: Radyo 74.